перед фарсом. А я чую, кружу на округу. Я стану перед фарсом. Они чують самотність, а я не чую.